Idemo dalje, evo prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, u 11 sati temperatura u Bijeljini iznosila 23 stepena, u Sarajevu i Srebrenici 26, najtoprije je bilo u Mostaru očekivano 35 stepeni. Danas dakle vruć i umjeren porast na oblake, popodne mogući su pljuskovi i grmljavina, temperatura između 27 i 33, na jugu čak do 39 stepeni, u Sarajevu negdje do 34-35 stepeni, tako kažu meteorolozi. Zasvirat ćemo u nastavku, a u 12 sati slušati vijesti.

nakon Balaševića idemo mi malo u prošlost, još idemo 5 godina u prošlost, idemo u 1986. godinu, prije 40 godina. Peter Gabriel objavio jedan od svojih najčuvenijih, a sigurno najkomercijalniji album pod nazivom Soul, a na njemu se našao jedan zanimljiv duet. Peter Gabrielu se u pjesmi Don't Give Up pridružila Kate Bush. Evo ga, Peter Gabriel, Kate Bush i Don't Give Up.